او به تو جواب فریاد من است. مرغ صدا طلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می‌دارد.